سکھیوں، آج کے دور میں ہر کام کے لیے ہم اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں، چاہے کوئی ریسیپی جاننی ہو، کوئی گیت سنگیت سننا ہو، کوئی فلم دیکھنی ہو، کوئی کہانی کویتا پڑھنی ہو، سب کچھ ہماری ضرورت کا ہے یا شوق کا، وہ سب موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ پر اپلبدھ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ہمارا اسکرین ٹائم پہلے سے کافی بڑھ گیا ہے۔ تو بہنوں، اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، ہو سکے جہاں تک دوسرے جو آپشنس ہیں وہ کام میں لیں، تاکہ آنکھوں کو آرام ملے اور دماغ کی کثرت ہو۔ پوری طرح سے موبائل انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ نہ ہو کر سوچنے پر زور دیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، جن میں میگزین، نیوز پیپر، الگ الگ لیکھکوں کی کہانیاں، کویتائیں یا لیکھ بھی شامل ہوں، جو آپ کو الگ ہی نظریہ دیں گے سوچنے اور سمجھنے کا۔ اپنی لکھنے کی عادت کو برقرار رکھیں، آپ کی لیکھن کشمتا آپ کے وچاروں کو مضبوطی دیں گی۔ دماغ میں چل رہے ترک وترک قلم کی مدد سے کاغذ پر اتاریں، آپ کے سوچنے کا دائرہ بڑھے گا۔ بہنوں، پڑھ کر آئے وچار چاہے وہ کتابیں ہوں یا چہرے، اپنے شبدوں میں ڈھالنے کی کوشش آپ کو سب سے الگ اور بہتر بنائیں گی۔